0: La oss smette innom og minne om et spørsmål vi stiller I NRK Radio-appen I dag, Anders.
1: Ja, hvor høy solfaktor bruker du, spør vi om I appen I dag. Vi har da gitt deg fire alternativer å trykke på. Det som følger 50, 30, 10 solfaktor, spørsmålstegn. Og det mange som har svart det siste der. 23% Bjørnar skriver eller svarer solfaktor. 3% bruker 10, mens 46% flest bruker 30, og så det gode 28% da, som velger solfaktor 50. Hvilken går du for?
0: Nei, jeg går for 50, litt sånn midt oppe på issen og på nesetippen, fordi, spesielt nesetippen, jeg hadde en sånn forfrysning I sånn sen ungdomstid jeg syklet med avisen I Elverum, så jeg blir veldig fort solbrent ytterst på nesetippen. Ja. Og så har jeg jo mye huet som eksponert for sola, så der kan det være greit å ha 50. Og ellers så kjører jeg nok 30 på sånne utstikkende steder. Ja. Så jeg vil si en kombinasjon av 30 og 50.
1: Ja, det rett og slett.
2: Sommer I P2. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2 kommer mandag I appen NRK Radio.

0: For en låt, dere. Nå må vi ha 3 minutter nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
2: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
3: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
4: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
1: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
5: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde kanskje ha gjort allerede.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
0: Fin fredag, god fredag morgen i Innlandet med Anders Bjørnar og Ida. I lokalnyhetene skal vi til... Nå må ikke falle av stolen.
6: Nei, ikke langt ifra.
0: Hyttemarkedet i Innlandet skiller seg kraftig fra resten av Norge, viser ferske tall fra NHO Norge. Men på hvilken måte skiller det seg?
6: Nei, det er jo blant annet de eneste i landet som opplever prisvekst, mens hytteprisene faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, har prisene på innlandshytter skutt i været med 12% det siste året, med en gjennomsnittspris på nesten 2 millioner kroner. Samtidig topper innlandskommuner salgsstatistikken. Både Trysil og Ringsaker troner helt i Norgestoppen med flest hyttesalg i første halvår. Og kommunestyret i Øyer vedtok i går ny reguleringsplan for Mosetertoppen Øvre. Dermed kan 87 fritidsboliger bygges i området nord for Hafjell alpinanlegg. Statskog og Øyer fjellstyre møtte krass kritikk fra naturvernere tidligere i år fordi de ønsker hytteutbygging i et hittil ubebygd område. Og en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at elg vandrer over store områder og krysser flere kommunegrenser når de beveger seg mellom sommer- og vinterbeitene sine. Ifølge rapporten har 86% av de GPS-merkede elgene i undersøkelsesområdet i Gausdal, Vestfjell og Murudalen et slikt trekkmønster. Dyrene vandrer gjerne over 100 kilometer og krysser mellom 4 og 8 kommuner på jakt etter bedre snøforhold, mat og mindre konkurranse. Og tross et tydelig, nylig og tydelig nei til storkommune, velger Østre og Vestre Toten nå likevel å slå sammen landbrukskontorene sine. Kommunestyrene har vedtatt å opprette et felles Toten landbrukskontor, hvor Østre Toten tar på seg rollen som vertskommune. Avgjørelsen om å samarbeide tett om landbruket kommer bare et par uker etter at Toten kommunene og Gjøvik lyttet til folkeavstemningen, formelt skrotet alle planer om en fullstendig kommunesammenslåing. Og i dag og de nærmeste dagene vil flere steder i Sør-Norge få sin varmeste dag så langt i år, det melder Meteorologisk institutt. Her i innlandet vil flertallet få det som kalles for nordisk sommerdag, altså over 20 grader. Flere steder fra nord til sør i fylket ventes 23 grader, det viser et oversiktskart fra Yr.
7: God morgen. Dette er Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Carlos Santana spilte gitar, og Rob Thomas, han sang.
1: Ja.
0: Kjent fra gruppa Matchbox 20.
1: Hver gang jeg ser den titelen på låta her, så tenker jeg på Per Mathias Høgmo.
0: Pleide han å bruke uttrykket smud?
1: Nei, men etter at de reiste hjem fra Aserbajdsjan etter et 1-0-tap I en EM-kvalifisering, så sa han at de hadde hatt en smud hjemreise. Det, nå snakker jeg ikke dialekt hans, da, men du skjønner hva jeg mener.
0: Mm.
1: Det hadde vært en smud hjemreise.
0: Han sa, det jo en del klassisk Høgmo-sitater, man kunne sikkert fylle en liten bok med dem. Nå kan jeg ikke huske ordlyden, men jeg husker etter et braknederlag for det norske landslaget herrefotball, så hadde han en ganske sånn lang og snirklete erklæring av at dette egentlig var bra.
1: Ja, ikke sant?
0: Det var gode nyheter.
1: Ja.
0: Så det var interessant.
1: Ja.
0: Per Egil Haga ikke veldig lang og snirklete. Han presis og detaljert og konkret i sin gjennomgang av innlandsværet for i dag, og også hvordan det utvikler seg gjennom helgen.
2: Disse skyene da, de vil nok sette sitt preg på dagen litt, men trolig så vil de løse seg litt mer utover dagen i dag, slik at mange steder vil bli litt grann sol. Men det litt uttrykt også, særlig i ettermiddag, at det kan gå en liten regnskur sånn her og der.
0: Skjer det store endringer gjennom helgen?
2: Ja, for så vidt så gjør det det til i morgen lørdag, så det et litt mer, hva skal jeg si, aktivt byggeværssystem som ser ut til å komme fra vest-sørvest og gjøre at det blir mer ustabilt da, særlig når vi kommer litt ut på dagen i morgen, altså ikke så stor aktivitet tidlig på dagen, men om ettermiddagen så venter vi at det kan bli lokale regn- og tordenbyger da videre litt inn i kvelden. Og de byggene kan nok lokalt også bli litt kraftige, altså litt sånne kraftige regnskyll som kan ramme lokalt. Ser vi på søndagen så ser det vesentlig lettere ut hjem. Dette byggeværsområdet det trekker videre øst og nordover utover lørdag kveld, og søndagen så ser det ut til at det blir stabilt vær og en sommerlig værtype med lange perioder med sol.
0: Per Egil Haga, som jo navnebror av Per Mathias Høgmo. Jeg har funnet fram et sitat.
1: Har det?
0: Ja. Det å være i flytsonen en død posisjon, for da du ferdig utviklet.
1: Ok.
0: Kan jeg ta en til? Noen har faktisk uttalt det til VG etter et braktap igjen, da. Det vi må gjøre å optimalisere vår all-round-kompetanse i kapasitetsdimensjonen for å styrke blokkforflytningen.
1: Den grei. Ja. Det mottatt.
0: Ja, fint. Det noe trafikk?
1: Nei, ikke noe nytt egentlig. Hvordan med temperaturen?
0: Fine.
1: Bra.
0: De har steget. Ja. 17 grader på Hamar, 14 på Lillehammer, 17 på Gran og Gjøvik. Kongsvinger har 16, det er Elverum også. Trysil har 14, Tynset 11, Otta 15, Fagernes 13 og Fokstugu har 10 grader.

0: Du, Trion, strikk var det som brakte oss frem til svaret på konkurransen.
1: Ja, vi har fått veldig mye svar i dag på konkurransen.
0: Noen av dem har vært riktig også.
1: Noen av dem har vært riktig. Det har handlet om fjernkontroller. Det kan jo vekke litt irritasjon, fjernkontrollen, ja, ikke virker.
0: Ja.
1: Men hva bør det gjøre?
2: Volumetikettet er viktig når man ser på TV eller film. Enten det er volumtallet på TV-en eller på forsterkeren. Her er det, som kjent, forbudt med oddetall 13, 17, 19 og 21. Dette er tall som ikke må forekomme. På TV vil jo tallet gjerne bli borte fra skjermen, men man vet jo at det er der i bakgrunnen. Og fra en forsterker så lyser jo tallet mot den og ødelegger opplevelsen. Derfor må volumet stå på partall. På min forsterker er gode tall 22, 24, 26, 28 og 30. Litt avhengig av program, ukedag, humør og tid på døgnet. Unntaket fra reglene er selvfølgelig hver femmer, altså 15 og 25. Du I nærheten, så kan du gjerne ha volumet på det med en gang. Hvis fjernkontrollen plutselig ikke virker, hva det man kan gjøre da for å mest sannsynlig få den til å virke igjen, uten å bytte batteriene eller å forlate sofaen?
3: Everybody be cool. You be cool.
4: Du snurper en spiller litt, du maser jo som et lokomotiv.
1: Ikke sant? Hva bør du gjøre? Noe du ikke bør gjøre noe som jeg har fått på melding her. Slå den i bordet.
0: Nei, det kan være fristende. Det
1: kan være veldig fristende, eller denne her synes jeg litt morsom fra en lytter. Jeg litt usikker på spørsmålet, men jeg vet hva som virker på en tilsynelatende død fjernkontroll. Dens nederste del skal holdes i høyre hånd, mens man banker den andre av den lett ned i venstre hånda.
0: Ja.
1: Til nød kan man banke med venstre hånd i høyre, men av min erfaring virker det best med høyre.
0: Det det sikkert riktig.
1: Det kan funke. Det nok flere ting enn fasiten vi skal frem til i dag som virker, men det Audun i sitt hode ønsket at vi skulle frem til i dag, at du kan rulle eller snurre på batteriene mens batteriene fortsatt i kontrollen. En av de som visste det, eller i hvert fall svarte det, var Sven Ingar Moen fra Ryfoss, som dagens vinner av et helblått handlenett. Vi gratulerer så mye.
0: Øyeblikkelig platehylla, skråstrekk, singelkassa her om morgenen i Innlandet, rett på andre siden av duoen Pay

0: Hvis du har et brennende ønske om å oppleve duoen Paper Crown, Ørnulf og Johanna live, så spiller de et sentralt sted I Hamar på Sankthansaften. Sjekk dagspressen, som det heter, hvis du lurer på.
1: Det tuka, da.
0: Ja, det tuka.
1: Tuka.
0: Det den dagen hvor Norge spiller mot Senegal klokken 02.00.
1: Ok, så da Sankthansaften onsdag.
0: Sankthansaften tirsdag, og så Sankthansdagen på onsdag, for vi spiller vel natt til onsdag, ikke
1: det? Ja, blir det da riktig å si at det Sankthansaften?
0: På tirsdag.
1: At vi spiller det?
0: Nei, vi spiller på Sankthansnatta, det riktig å si.
1: Ja,
0: vi går videre. Jeg har et pappkrus med en spesialdesignet terning oppi. Du fikk ditt ønske oppfylt, Anders.
1: B.
0: Vi skal spille B-siden av den singelen som du nå skal plukke ut. Og jeg ser jo ikke hva du driver med uansett, så jeg skal bare på et eller annet tidspunkt si stopp. Masse singler I en stor kasse.
1: Ja, det mange her også.
0: En pappesk, det forresten internasjonal dag for esker. Så
1: det
0: det? Godt, ja, det.
1: Ja, veldig fin eske.
0: Det en veldig fin eske. Stopp!
1: Der.
0: Ja.
1: Skal vi se her nå. Det et papirkover.
0: Mm.
1: Magaplask, står det. Med stuttum.
0: Å ja.
1: Sier du det nå?
0: Jeg kan huske at jeg for noen år siden var nødt til å forklare, det var ikke så rart, eller en somvikar, hvem og hva stuttum var.
1: Ja.
0: For et fenomen, dette jo sketsjer, hvor NRK-legenden Bjørn Sand spiller karakteren stuttum.
1: Ikke sant? Det syv spor på dette her.
0: Ja.
1: Jeg litt usikker på hva som A og B-siden, skal jeg ærlig innrømme.
0: Bare sett på noe, og sett på første, så du ikke behøver å hoppe.
1: Ja, da setter vi på «Jeg vil ikke drukne med smekken åpen».
0: Nei, ikke sant. Bra. Dette var et morsomt funn I denne mangfoldige singelkassen. Sånn, ja. Hva gjør du da?
1: Det knytterer.
0: Mm.
1: Det alkokutt, også står det.
0: Det var veldig overraskende. Det musikk?
1: Det musikk.
0: Jeg har stuttet med også et band.
1: Det åpenbart, da.

0: tror jeg knekte en nøtta der. Det er altså Hans Inge Fagervik som ga ut denne singelen som en del av en kampanje for å ikke drikke alkohol mens du var i båt.
1: Ja.
0: Og så medvirket nok karakteren Stutum på noe,
1: okay.
0: noe spor.
1: Ja. Så, men det veldig aktuelt og bra budskap.
0: Ja, det var jo fantastisk.
1: Ja.
0: Helt klart. I lokalnyttene i dag så har det blant annet handlet om at innlandet dominerer hyttemarkedet på flere måter I dag.
2: Det stemmer. Mens hytteprisene faller ellers I landet, har hyttene her hatt en prisvekst på hele 12% det siste året. Og I tillegg topper Trysil og Ringsaker salgsstatistikken. Og en fersk rapport viser at elgen I fylket tilbakelegger enorme avstander. Mange vandrer over 100 kilometer og krysser opp til 8 kommuner på jakt etter bedre snøforhold og mat. Og Østre og Vestre Toten slår sammen landbrukskontorene sine. Selv om storkommuneplanen nylig ble skrotet, har de vedtatt å opprette et felles Toten landbrukskontor. Og årets hittil varmeste dager her. Meteorologene melder om ekte nordisk sommer med temperaturer opp mot 23 grader flere steder I innlandet I dagene som kommer.
0: Bruk solfaktor, folkens. Det gikk slik at 46% oppga til slutt at dere bruker faktor 50, mens 31% bruker faktor... Nei, unnskyld, 46% faktor 30, 31% bruker faktor 50. Hva skjer I 9-timen?
1: De får besøk av stortingspresident Masoud Gharahkhani I dag. Han skal av meg med å avslutte 9-timens vårsesong.
0: Hva skal han få dem til å...
1: Ro! Ja, jeg tror det.
0: Ja. Vi skal avslutte veldig stillferdig med en sommerlåt fra The Loving Spoonful.
1: God helg,
0: ja. Ja, god helg, altså.

0: Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor, vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andre familien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det 9-timen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi klar.

0: I går ledde han Stortinget inn I sommerferien med å få alle representantene til å ro I takt mellom benkene.
1: Ja, I dag Stortingspresident Masud Gharahkhani gjest I Nitimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig I så fall at det skjer I Norges største radioprogram, selvfølgelig.
0: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, for I morgen starter Reiseradio.
1: Ja, men hele Nitimen-gjengen lover å lage sommerfest I dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help her I 9-timen. Alltid bra med A Little Help From My Friends. Og det jo dere der ute, 9-timen lytterne, som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen sending. En sterk sommermarkør ligger og venter I radioapparatet I morgen, for da starter reiser.
1: Ja, det blir den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reportere rundt omkring I landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjonen tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere, jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får en kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer, og så tegner ei sol, så kjenner man jo, ok, det fint at det blir markert, de andre programledere skal komme innom I 9-timen I dag, ja. En liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg til sommerlåtkamp, og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring I studiet, du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt, en skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånn, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund, og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå, og selv om hun kommer til å savne oss som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut. Ditt hjemsted. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber I NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne I planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller I campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og I uke 31, for de som har delt opp året sitt I uke, ja, kalendervarianten, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb I kulissene, og helt konkrete radiooppgaver I andre program, ja. Videre gjennom sommeren, så vet vår fastelytter I Colorado.
1: Yes,
0: dette.
1: Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning, så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi, her mitt nydelige sommerminne til den låta, Ja, så kan det hende, Knut, at vi litt rause I dag.
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket I læreren.
1: Velkommen, Skarbe!
0: Forbudte følelser I 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90, men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente robevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag. Ro. Heia Norge!
3: Heia Norge! Ja, det ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
4: Ja, ja, ja.
3: Velkommen til oss.
4: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vil vi gjøre oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
4: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig? Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så jeg litt spent på, klarer vi å få til en rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
3: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså. Men god innsats.
4: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
3: Ja.
4: Men det som var litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
3: Og så kult.
4: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole
3: ja,
4: så Ole var veldig fornøyd
0: ja, ja,
4: det bra altså dette går jo altså Oljeberg og den gjengen det liksom, folk har virkelig fått med seg laget også
3: ja og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-kontor og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også så at vi gjør oss bemerket.
4: Supporterne våre.
3: Mm. Ja.
0: Hvordan de stortingsstolene? Det er lenge siden jeg har vært for Stortinget. Det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
4: Jeg tror egentlig hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du, du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skal oppsummere det siste halvåret da, altså på jobben og liksom status for Stortinget og Norge, liksom, hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
4: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det jo ikke så lenge siden vi hadde valg I Norge. Det vi skal glede oss av at valgdeltagelsen gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser jo en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
3: Mm.
4: Og det jo litt annerledes Stortinget, da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Mm. Så det mye mer action, hvis vi bruker folkelige ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
3: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemningen som har vært på Stortinget siste halvåret da?
4: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det liksom tatt på seg rollen på en god måte. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden, at du faktisk kommer I mål.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
4: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter. Da. Men det ingen tvil om det når du sitter I komiteer, så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, det jo sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden jeg tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den der med respekten på hverandre da.
0: Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati .
4: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag. Da. Og det jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av. Da. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da. Og det tror jeg viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ordet, og